Tones and I, David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Hoppas det är en fin torsdagsmorgon, 30 juli. Och vi ska höra mer musik och så kommer en liten sportsuppdatering här snart.

Isa med musik för oss. 7 år sedan jag kom ut. Låta Hallå. Den är det vanskeligt att bli lei av. Jag var flink att bli det ändå. Så vi får se om det går 7 nya år med den på radion. Vi ska till Sam Fender, Olivia Dean.

Med George Ezra sin Barcelona så ska jag börja bevega mig ut av studio. Du får bara följ på vidare här på radion med god musik resten av torsdagen. Och så är det bara att skru på igen imorgon tidig. Fredagssändning sammen, jag och du.

0: heter Ida och är banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Selv om vi har blivit en nationalbank har vi fortsatt öppna lokaler I Porsgrunn och Skien. Hos oss får du egen rådgivare som känner dig. Kanske är det därför kunderna våra kåret oss till kundefavorit på bytt.no för nionde gång på rad. Bli kund hos oss du också. Sparebanken Norge, sammen och mer.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.